industri benih tanaman diperkasa kurangkan kebergantungan import. Sistem DIP bukan alat hukum penjawat awam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Pagi.

0: Industri benih tanaman tempatan diperkasa bagi mengurangkan kebergantungan terhadap sumber import sekaligus memperkukuh keterjaminan makanan negara. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu memaklumkan usaha itu meliputi pengukuhan kawal selia, pembangunan kapasiti pengeluar serta sokongan penyelidikan dan pembiakbakaan.
1: Kita tahu dunia sekarang ini soal geopolitik, soal rantaian bekalan amat penting. Jikalau berlaku tergendalanya import dan sebagainya, ia boleh menjejaskan kedudukan penghasilan security makanan negara. Sebab itu DOA, Department of Agriculture menumpukan soal mengeluarkan benih-benih baru dan benih-benih yang dianggap bersesuaian dengan cuaca dan bumi di Malaysia ini.
0: Jelas beliau, langkah berkenaan penting berikutan hampir 90% keperluan biji benih sayur sara negara masih diimport. Keputusan Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% mencerminkan pendekatan berhati-hati dalam memastikan dasar monetari terus menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Penganalisis ekonomi Uni KL Business School, Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid berpendapat pendekatan itu bersesuaian dengan pertumbuhan ekonomi Malaysia yang kekal kukuh di samping mengambil kira ketidaktentuan persekitaran global.
2: Inflasi negara terkawal pada 1.8% dengan subsidi bersasar dan ringgit yang stabil sekitar RM4 ke RM4.5 ataupun RM4.6 berbanding dengan dolar Amerika Syarikat. Tekanan inflasi tidaklah begitu mendesak. Jadi Bank Negara mungkin tak perlu menaikkan kadar faedah ataupun OPR dalam melalui dasar monetarinya.
0: Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid. Sebanyak 35 operasi pembenihan awan OPA berjaya dilaksanakan antara 11 Februari hingga 21 Jun lalu di kawasan sasaran dan tadahan khususnya bagi membantu meningkatkan paras air empangan. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam memaklumkan operasi itu digerakkan sebagai langkah awal menghadapi keadaan cuaca kering, kekurangan hujan serta risiko kemerosotan kualiti udara. Antara negeri yang terlibat sepanjang pelaksanaan operasi tersebut ialah Perlis, Kedah, Perak, Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Sarawak dan Sabah. Kerajaan Madani Komiten memastikan masyarakat India tidak dipinggirkan termasuk memperluas akses pembiayaan, memperkukuh pendidikan dan keusahawanan serta meningkatkan penyampaian bantuan kepada komuniti berkenaan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata usaha itu dilaksanakan menerusi siri lipat urus bersama pimpinan masyarakat India bagi mendengar pandangan dan keresahan yang masih dihadapi komuniti berkenaan. Langkah itu penting bagi membawa perubahan nyata kepada kehidupan rakyat termasuk masyarakat India. Sistem penilaian prestasi demerit DIP bukan mekanisme menghukum pengurusan tertinggi penjawat awam yang gagal mencapai merit ditetapkan. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar menegaskan sistem itu dilaksanakan bagi menambah baik kepimpinan dan meningkatkan mutu perkhidmatan.
3: Sebenarnya yang saya maklumkan dulu, DIP ni bukanlah untuk menghukum, tapi DIP ni untuk menambah baik kepimpinan pengurusan tertinggi penjawat awam. So itu perlu dibetulkan sebab DIP ni adalah salah satu daripada mekanisme agenda reformasi penjawatan awam.
0: Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar. Persimpangan bertingkat Pelabuhan Kuantan di Lebuh Raya Pantai Timur Fasa 2 yang mula dibuka hari ini bakal memperkukuh jaringan pengangkutan dan meningkatkan daya tarikan Pahang sebagai destinasi pelaburan. Menteri Besar Dato' Sri Wan Rosti Wan Ismail berkata kemudahan berkenaan akan memudahkan akses ke Pelabuhan Kuantan dan Terengganu sekaligus memendekkan tempoh perjalanan serta memberi kemudahan kepada pelabur dan pengguna dari kedua-dua negeri. Insiden pelanggaran feri dengan sebuah kapal berhampiran terminal feri Pangkalan Sultan Abdul Halim Butterworth tidak menjejaskan keyakinan pelancong terhadap perkhidmatan pengangkutan ikonik itu. Keyakinan itu disuarakan Exco Pelancongan dan Ekonomi Kreatif Pulau Pinang Wong Hon Wai sambil menyifatkan ia sebagai kes terpencil. Bagaimanapun, siasatan menyeluruh bagi melepasi punca kejadian akan dilakukan termasuk mengambil langkah penambahbaikan bagi mengelakkan kejadian sama berulang.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat bersedia menyalurkan bantuan dan sokongan psikososial termasuk kaunseling kepada ahli keluarga rakyat Malaysia yang terjejas bencana di Nepal. Menterinya Dato' Sri Nancy Shukri berkata bantuan berkenaan akan diselaraskan bersama Kementerian Luar selepas pihaknya menerima maklumat mengenai keperluan keluarga yang terjejas.
1: Kita berhubung melalui Kementerian Luar Negara. Jadi kita dimaklumkan apabila mereka perlu nanti akan dimaklumkan kepada kita. InsyaAllah lah kita kerjasama melalui KLN. We cannot simply go macam tu saja. KLN akan membantu juga. Dia akan maklumkan kepada kita. Dia lebih daripada dong nak counselling juga.
0: Dato' Sri Nancy Shukri. Luar negara, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB memberi amaran mengenai cabaran besar untuk menyalurkan bantuan kepada mangsa banjir di Nepal selepas janraya musnah akibat bencana. Penyelaras Residen PBB, Lila Peters Yahya berkata, akses ke kawasan paling terjejas amat sukar menyebabkan pihaknya mempertimbangkan penggunaan helikopter, dron kargo dan khidmat pengangkut tempatan. Jumlah korban di Nepal dan China kini mencecah 1,280 orang manakala 5,624 masih hilang. Amerika Syarikat mengenakan sekatan baharu terhadap golongan elit pemerintah Cuba, sebuah bank milik kerajaan serta empat entiti berkaitan sektor tenaga, logam dan perlombongan negara itu. Jabatan Negara Amerika menegaskan langkah itu sebagai usaha pentadbiran Presiden Donald Trump membendung tindakan kerajaan Cuba yang didakwa menindas rakyat dan mengancam keselamatan negara. Antara yang dikenakan sekatan ialah cucu bekas Presiden Cuba, Raul Castro serta Banco Exterior de Cuba. Syria mula memusnahkan sisa program senjata kimia era bekas Presiden Bashar al-Assad yang ditemukan pada Mei lalu, termasuk bahan mentah dan peluru. Wakil tertinggi PBB bagi hal ehwal pelucutan senjata Izumi Nakamitsu berkata, pemeriksaan pada Ogos mengesahkan 42 bom udara dimusnahkan secara kekal. Menurut PBB, usaha itu penting bagi menghalang senjata berkenaan jatuh ke tangan yang salah serta menjamin keselamatan rantau. Sukan Institusi Pengajian Tinggi Sukip 2026, perenang kebangsaan Hugh Ho Yan membuka kempen Sukip dengan dua pingat emas buat Universiti UCSI pada hari pertama saingan renang. Emas pertama diraih menerusi acara 200 meter kuat lentang lelaki. Manakala emas kedua dalam acara 4x200 meter gaya bebas berganti-ganti. Sementara itu, atlet UM Jonah Chang cemerlang lebur rekod lontar peluru sukip yang bertahan lebih sedikit dengan catatan 18.22 meter pada percubaan ketiga, memadam rekod 16.33 meter milik Adi Alifuddin Hussein dari UPM yang dilakukan pada 2012. Pingat perak milik wakil UKM Nathaniel Majid, manakala atlet UPM Kamal Farhan Abdul Rahman meraih gangsa. Penyerang Tottenham Hotspur Richarlison berkemungkinan mengakhiri kariernya bersama kelab itu selepas tidak disenaraikan dalam skuad 25 pemain bagi saingan Liga Perdana Inggeris. Pengurus Spurs Roberto De Zerbi sebelum ini berkata Richarlison berkali-kali kali menyatakan hasrat untuk meninggalkan kelab itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Industri benih tanaman di Perkasa kurangkan kebergantungan import. Sistem DEEP bukan alat hukum penjawat awam. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: jawab atau temoh hajatan kuasa pengurusan bencana putung-putung daerah. Jadi ketelok perlu jikenap dan kerjasama atau kerja peji Tok Uma Maran Uma Ketua Masyarakat JKKK Teguno ni perlu rapat, perlu kerjasama hinang dahin tolong melapol nenen tusah nyamuma halmumaru masing-masing sedia au senarai kenan halmuma ngiau amin putung-putung amin ngiau putung-putung amin sedia arana sedia IC dah ampayan na laporan pala perintah. Jangan tam basa ngering betok dengah rasmi perintah. Pala tam jam jauh API bacaan API minok bahagian minok daerah alang ada para sangat bahaya bahaya orang bahaya jadi ala tam jam pelemana asun panik sentam panik sentiasa tam berjaga jaga dan nyian tolong ji dan ji orang belepok tusah teguna ni yang penting lim kane lebak kat berlaku teguno ni mungkin supply barang-barang pengumuman gas minyak te kurang jadi tam mesti bersedia sedia non dalam keperluan tam dodo jambaha nyak bising gula lebih nak atak bersih mesti tek stok tam putong-putong amin jadi nana dah ok-ok mentelok jauh urip tusah telok jarana ni harap telok aru kenap harap telok peji kenap kerjasama dahin perintah supaya tusah telok jente bahat lalek
1: ia minta melima nunai tama temu peji dahi nataman telok pemancah umik jeno menasak pelagah ji menkuna nayak telok orang ulu alang mai dah petok dah perangan nami tamlim ai sekena payak maniha pinih apaan te melok dah mana telok huina tugu tama patrongak den tok tok halang tusah menjam tok tagak none ya so kenapa ji hangun ngua men taman telok pemancah umik jeno.

Ya, cerita dalam lagu usul jangan tengah kena hadang pahani tama tak lama kelarah pejiri na kamek radio kaya nak miri FM hino hayang hino wat telok te tak lama kelarah telok belah doa ni ya tu mun na tak dah wat telok ngah doa ni hati nyedang dahin hadang tak ji akik sok dahri na telok langat ni lebu pejiri na telok tak lama kelarah telok belah doa ni so kena mana kalau langat na kisok tak lama dah wat telok ngah doa ni jahri na telok WhatsApp telok ti nyedang lebang ku puyo nyedang hino kena nyedang ati hang bulok ku sap ka ani hadaji dari telok lang te talampas seraya miri so kena payak mana telok lemar ido kayaan miri FM.

Kita telah melagu alangai kuma alagu di bangkui alangai kena na diana ini. Oh ni hau kita mengadu pengai kena hari dalam lagu mengerang lagu manuna. Ada mana hari na telok lang masuk WhatsApp dan dengan mana telok lang teh ha dale balui hudi kelangai ke lagu alang kena nak mus miardi di ini dalia lah alang kuma termenung. Jadi kena telok asen na telok termenung kena na tangga anik do lasu hajak ane kena telok panoh aktif. Amin lah telah amdang musang kena telah berikut dah hadui-hadui telah pasir telah mamin lah kita menyenang kita jo hukah IPU tak dalam di tak lama dalita mas Rawak ni kira ji jam malang ula lo kita anusang kita pukul 12 bulat dua ni deh nak nyenang Serian Anbara jatuh 510 saya IPU nak Serian Anabara 510 saya umutam takak bala lenghata haja amma sayu managa batong tam Kucing telok tu pitan serahan 200 saya 10 ji Sri Aman 200 telok 10 tusu Sri Ke jatuh saya 12 Sibu jatuh tusu 10 saya Mukah jatuh tusu 15 Menita Malang Teh Bintulu jatuh 50 tusu Semalaju jatuh 50 ji Anak-anak, hukah bahagian dalam derita Masrawak, Alang Anbara, Ajan Sayu, Kapal Asap dalam di, tak lemah bahagian-bahagian Alang Anbara, dahin Sayu tak agih batong tam. Dahin Alang Anbara, pasok IPU nak anak Limbang, pitan 14, Miri, pitan 13, dahin Kapit, saya 10 saya. Dalam menentua, piangin hitam makun nak agih keselamatan, batong tam, tegutam, timusang, anak anak tak jo IPU, nerepa indeks pencemaran udara, ngiyoh kawasan dalam derita Masrawak, Alang Anusang, kira jam alang u lalu ani de. Teman peji dan kami wani hape tam peji dalam program kuliah adat asal telok. Saya nak mentelok lang teh adalah balu hudiak kaki lagu ni.

Kula kala dolan bangu putung toko yonang yunjutung budak penosun tanah penosun abang keri dah bangun.

0: Saya kena.
1: Sarawak Forestry Corporation pi Toklunan Pangu tak jauh tu sah bayar. Kui nak petap atas hunge, bawang, bayar hunge dahin bahik banget. Hitok, Pak Anio dah ok terbara tak jauh keselamatan. Asundu mesek nurepah ngejala tugu dohirap. Asun jelang halah bayak dahin Pak Anio riak tak jauh dah ok bara. Asun tim mesek dap labat batong tam. Deng muat turun aplikasi Sarawak Crockwatch dahin menubunganan kalau sengjam atah awan bayak nyemo. Kalau lahu sengjam tips keselamatan 3M. Dahin temoh deng nadhau buka pala SFC ake tolong. Lawat, hiriak dahin makuna keselamatan. Dahau petokanih nei mana Sarawak Forestry Corporation.

Lewilan kurik menadi tam pejoh pelalau te alam program tam leweni hati program surah dengah dengah halanguna loh man kota Semarahan te kahum 54 ubung panau te ujung alan alun dahi 64 laung an pelesa te alam ops bersepadu cegah jenayah alang anano te tata alan stakan te pala kota Semarahan DUJD. Kepala Polis Daerah Kota Semarahan hati Superintendent Muhammad Irwan Hafiz Mat Razi Bara, operasi matoh man pukun sayap malam atang pukun 22 bulan malam ini o nyenang nurepah o musang tek pitan saman PDRM K25 tusu anusang awin te ujung kaum naan salah kan ni. Ya bara te telok lakik kelunaan daleh tam kalahu antahan kenan dah bahagian siasatan jenayah narkotik daerah BSJND ha Ida Seksyen 25 bakah G bakah E Akta Dadah Berbahaya Pelupitan 52. Alang lahu anhile ihati plus saya. Paket plastik nyepalah alang tak halamna anyangan kelaong kristal alang anyelam kelaong batok-batok putih ke alang anyelama sabu ya bahat na ke 5.02 gram. Muhammad Irwan Hafiz Bara pihak polis paan pejoh sang mihat operasi nyekang dahin lahu penguatkuasaan tak joh di salah ni ja keselamatan dahin denak te alam daleh tamni paan antuboh ke okay? Nan hati ji dengah alang neman kota Semarahan. Pala dengah halang kedua men Bintulu tino dah pasukan bomba udang maramapui tutung hatuan alang jadi ha ngaban dah mepeng luhap norepa pelupusan luhap ke ha jalan Tanjung Kidurong ha Bintulu dalam kiok-kiok ji jam nunan menuh dalam atang ha ngavan tutunganan dalam di. Kepala Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kidurong, Hati Reri Binji Bara. Pihak dalam tak terima leput bara tak joh tusah tutungan ni. Teguh pukun saya 30 saya minit malam ampayan dalam geri keletak bomba berji dan 5 anggota. Tak pala ngavan tusah tutunganan. Dan teguh dalam tang tak ngavananan dah pasukan bomba nyenang tak tutung hak tuan. Alang jadi ha tapak pelupusan norepa ngavan alasan dah mepeng luha panidi alang an kiok layang ngavan nana ni hati kusung puen saya ji hekta ngavan alang tutung anan. Pasukan bomba pelalau maramapui tutung pakai atak alang anala man pipe bomba dahin lahu mentaki atak dahin antulung kenan tusu anggota pihak Trineken. Tusah tutungan ni dang anaram tek pukun pitan 30 minit malam ampayan operasi an pelepak lelan tek pukun 10 malam. Operasi ni melawin kelita bomba daripada luri bomba di dan antulung kenanji luri taki alang neman pihak Trineken ya. Dan usik ketek hihi alang tek gak tek alam tusah tutung alang jadi ni. Ya nan ji dengah alang neman Bintulu. Pala dengah halang ketelok ihati men kota Semarahan. Tengok dua laki kelunan daleh tam antahan menu dawa anyelema hipun dadah te alam ji operasi alang enah ha kampung Pinang ha kota Semarahan lewi dalam di. Dawa kelunan ini umun 20 saya dahin 40 duman antahan kenan bahagian siasatan jenayah narkotik daerah BSJND Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Semarahan yati tak kiok-kiok pukun telok-telok puluh minit lebih dalam hadui pelasa alang ena tak polis pesuk puluh saya unang stro alang nyepalah dahin tak alam stro nan anda lok teh batok putih norepa kristal alang anye lemak dadah naan syabu dan dadah dadah ni an kiok hipun bahat ji ti yati 5.02 gram ujian atangit an dawak kelunan ni lahu an menglan positif amfetamin dahin metapetamin. Kes an siasat nyoh seksyen telok pelupitan A, bakah ji akta dadah berbahaya pelupitan 52, awin hipun dadah dahin lahu teida seksyen 25 bakah ji bakah A, akta alang piah awin na dadah. Polis Diraja Malaysia norepa PDRM lahu abara tindak tengayat nyekang hadui salah tejoh salah pakai dadah dahin lahu pelayang dadah norepa juan dadah ni paan sangat nihat
ja hadui salah pakai dadah narepah juan dadah ni dengan nyekang te alam komuniti narepah te alam daleh tam. Ya nan dengah alang Naiman Kota Samaraha lahu pelapak dengah alang anus ngejeloh program sudah dengah tam lebih ni dehin program sudah dengah dengan tam kelengi te jaka lang PLN lebih jima ha radio kayaan Miri FM.

ialah PSV itu dah tu. PSV itu mesti tak tak lengkap dia. Hari kami ala PSV nama ambil keren ni alam dua duman alam keren ni. Senang nak dah khusus alam 6 jam tu. Hei, membeh tu itu kami nak tu isi kopi nak full time ni. Pada Allah ke? Hei, dah alam nak pada Allah kedau tu ke? Teka bang nak perintah ni teka gaji dah ke? Isuran ihaling ni. Ika ampe si pika dah hari kulunan. Usi pika dah buka app abin nyawa dah mudang kerap ni lupa. Kami ni, hari jam tu aku cukup lengkap lah istana dah hokat ya. Hari membeh tu cukup lengkap. Karena aku on app ku jihima mesti selfie ku. Karena aku am selfie, si kudang buka app, si kudang terima oda masuk sidang kan. Kanta selfie, agak pedong tu karena selfie atau kelongun ham jadi. Ika am dang mana, jeda mana, impidan dah. Ibaran dah lam minus mandi. Abi nusikin dah nan ini wah, ikilin dah minus mandi jom ikilin. Cuma teka dah lam

0: Nunana hitam peji dengan hari telok jen gaun nera ok tu jo hadui alang enak na.
1: Kunhina Radio Kayan, Miri FM, Bon Pukun 22 Ngedau atau Pukun 6 lebih, HRTM Klik Pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itam.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Okey, kerana pukul 4.30 minit lebih, tam peji-peji kelanghi dengan lebih alangan Alicia Baun Salin dahin anak basa.
2: Sekenap menikali van, selebih menitam lim, peji dahik Alicia Baun halam dengah lebih redo kaya Miri FM. Ani lim dengah. Kahum 55,544 butun atau dui enuk mana jilibu tu suatu 54 panak alang tavin tavit dotaga hak dale Sarawak dalam di. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dahin Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah Bara, butun atau dui anan enuk mana tusu puteluk kapung hak 22 bahagian. Miri dan nakalung alang bau ihati hui 4,000 butun atau dui hana bintulu dahin muka. Ihakuma pihak kementerian dahin agensi alang berkaitan awi angkatan pertahanan awam Malaysia APM dahin jabatan sukarelawan Malaysia rela paan sedia janguyo atak sukup jarun dotaga dahin jerebu jaka ani. Hadui matanata dui anan enang yah peringkat ngejeloh pakai alan hungai dahin tanah. Hadui anan lahu hipun nyadui peji dahin jawatan kuasa pengurusan bencana negeri JPBN Sarawak dahin ketua kaum hak ngavan anan. Iha baranunan teguh puhubung RTM hak kucing dau aneh. Empayan tepala dengah hak beh itang peji alam dengah jerebu dau anih jarun pukun 5 levi. Jerebu hak Sarawak nusipayan mauk tada alang sayu menuserian hipun indek asap di IPU alam bau ihati 5 jitusu dahin alam kategori berbahaya. Kalunganan sanai peju man 5 jilima tek jijam lalau di. Behman Serian, IPU hak kucing lahu sane peju ihatih telok jikusung dahin alam kategori berbahaya. Samarahan dahin Seri Aman alam kategori atak emsayu menageh dahin nakalung IPU 2 jisaya dahin 2 telok pitan. Namngavan alam kategori emageh ihati sarikai, sibu, mukah, bintulu, samalaju dahin ILP miri. Beh menanan, 2 stesen laan alam kategori pasak ihatih kapit dahin miri. Jima dah senira maru sekolah dau satu migu maring hak Sarawak pesuluh jerebu jaka ani. Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sarawak hak Facebook rasmi nakuma tuk anan seg anira empayan pukul 2 lebih. Lima pihak huina hinan taman dahin penjaga, dahak nyam dahin dah sekolah empih tuk jengio dah bara rasmi alang naiman Kementerian Pendidikan Malaysia dahin JPN Sarawak. Behman Ohnan, kerana kahum empih tuk ja empelayang norepah pesaya dahok bara alang empayan menglan ja emna dahak siwak dahin tusah kenep. Dengah ani man redo kayan Miri FM. Dengah hak serian krenih an ala bahat, pengerusi jawatankuasa pengurusan bencana negeri JPBN Dato Amar Douglas Ugah Imbas empayan anih kuma awi IPU hui 500 hadui nyinang seng ena penjedahin agensi pengurusan bencana negara NATMA. Pehang hadui alang an ala bahat alang lahu melavin na dahok bara darurat ngioh ngavan tavin dahin nusiha melim negeri. Lampan nuti lim dahok utet ena ngioh mandahun dahak berkuasa alang nyinang tuk alang jadi. Avinanan kuna bangu alang tehak ngavan alang tavin ampeh tuk ja emna hadui hawang uma dahin mengna hadui bahat jadang ngurang risiko ageh. Nyadu peji tehang polis dahin komuniti berguna jadang nangavan alang sayu dahin nyekang dahana hadui jeek. Pengarah Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Bukit Aman, Dato' Nur Hisam Nordin Bara, konsep polis dan masyarakat berpisah tiada perlu empejohna ngejeloh kejelang polis dahin komuniti. Hadir anak berguna jadah nyekang dahak nah dijeak, petmai isu salah pakai dadah dahin puboh urip sayu kuna bangu, avin keselamatan hati jihadui anak pejidahin lim masyarakat. Dato' Nur Hisam Baranunan teguh program Jelajah Wira Madani Diraja Malaysia PDRM Kontijen Sarawak 2026 hak Kuching malam di. Alang Nenek Pak Lahu, Pesuruhjaya Polis Sarawak, Dato' Muhammad Zainal Abdullah. Pengjam dahing keselamatan digital tehang masyarakat perlu enjen jadang nyekang hadui jiak cyber alang petakut dahak sak naik kahum. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dahing Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah Bara, kurnaya alam komuniti perlu pelayang pengjam dahing tulung kurnan kahum alam nelanak gaya dahak peluvat alam talian. Ihakuma dah lenah duji ak cyber kerenih pakai gaya psikologi nah dah bungat dah yang takut jadang peluvat kelunan anan ngejeloh nah hadui meloksin alam bank peluvat alam telefon dahin bara hadui alang amte. Kunang kahum ampe tuk japaan lawat memelai gak peluvat dahin hadui alang atak sayu dahin nyekang dahin nyinang dahok bara alang tepat empayan masan sin. Iha baranunan tegeduan alam jipeng penangguhan program wacana bestari klik bijak waspada jenayah cyber hak Kuching. Nunana dengan lebih redo kami re FM alang Ratna Saimin usah menamin dengah RTM Kuching. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Saya lebih dahin salam sejahtera.
3: Anih Radio Malaysia. Anih Radio Malaysia.
4: Kayan.

0: Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim telah memperkenan pengisytiharan darurat bencana di seluruh Serian Sarawak susulan keadaan jerebu yang telah mencapai tahap pencemaran udara yang membahayakan kesihatan dan keselamatan orang ramai. Keputusan ini dibuat setelah mengambil kira nasihat Perdana Menteri dan Premier Sarawak serta agensi berkaitan mengenai tahap kualiti udara di kawasan berkenaan. Langkah-langkah yang perlu secara lebih berkesan akan diambil bagi melindungi kesihatan serta kebajikan penduduk yang terjejas. Cadangan beberapa pemimpin parti politik agar pilihan raya umum diadakan lebih awal akan diteliti Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Beliau berkata, buat masa ini tumpuan diberikan kepada agenda ekonomi, kesejahteraan rakyat serta usaha membantra salah guna kuasa dan rasuah. Datuk Seri Anwar menekankan pentadbiran negara masih stabil dan mandat rakyat akan terus digunakan untuk memastikan pentadbiran berjalan dengan baik. Sementara itu, Datuk Seri Anwar menegaskan pengurusan Lembaga Tabung Haji TH wajar dikawal selia dengan lebih ketat menerusi pindaan Akta Tabung Haji bagi memastikan institusi itu ditadbir secara berhemah dan telus. Antara cadangan yang sedang dipertimbangkan ialah memperkukuh mekanisme kawal selia dengan penglibatan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia dan Bank Negara Malaysia. Jelas beliau, langkah itu penting bagi memastikan pengurusan TH sentiasa tertakluk kepada pemantauan selain melindungi kepentingan pendeposit menerusi tadbir urus, pengurusan risiko dan pematuhan piawaian kewangan yang lebih kukuh. Menyentuh peluang golongan muda, lebih banyak ruang untuk meneroka bidang ekonomi baru akan diteliti menerusi Belanjawan 2027, termasuk penyediaan laluan yang lebih jelas untuk mereka. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, antara bidang yang diberi perhatian ialah pasaran saham dan pemilikan equity bagi memberi peluang kepada golongan muda mempelajari serta meneroka segmen ekonomi berkenaan.
1: Kita melihat ingin membuka satu dua ruang supaya talent ataupun bakat anak muda ini ada juga chance ataupun peluang untuk satu segmen atau dua segmen yang sebelum ini tidak terbuka untuk anak muda. Terutamanya dari segi mungkin dari segi pasaran saham, dari segi pemilikan yang untuk membolehkan mereka mempelajari satu lagi ataupun melangkaui satu lagi segmen ataupun sektor yang baru.
0: Dalam perkembangan lain, Akmal Nasrullah menyifatkan program Junior Innovaton musim kedua 2026 lebih inklusif dan kompetitif susulan penyertaan yang diterima melebihi jangkaan lebih 6,000 peserta.
1: Junior Innovaton 2026 ini lebih inklusif, yang mana kita buka satu kategori baru untuk murid-murid berkeperluan pendidikan khas ataupun MBPK. Malah kategori mereka pun kita sediakan juga hadiah untuk pertandingan kategori tunas kencana. Perkara yang kedua dari segi Junior Innovaton untuk tahun 2026, ianya sememangnya semakin kompetitif.
0: Tambahnya, peserta bukan sahaja perlu mempunyai idea yang baik, malah mampu meyakinkan juri profesional dalam tempoh yang singkat menerusi penyampaian, pengenalpastian masalah dan penyelesaian yang dikemukakan. Kategori baharu murid berkeperluan pendidikan khas membuka peluang kepada golongan itu untuk bersama-sama mengetengahkan idea dan inovasi. Semua universiti ditetapkan untuk mengintegrasikan elemen kecerdasan buatan AI dalam kurikulum sedia ada sebagai sebahagian daripada proses pembelajaran merentas bidang pengajian. Demikian menurut Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Pendekatan itu penting susulan perkembangan pesat AI yang kini menjadi sebahagian daripada pendidikan selain berfungsi sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Beliau berkata demikian selepas merasmikan makmal supercomputer AI yang dikuasakan teknologi NVIDIA DGX Park di Asia Pacific University of Technology and Innovation, Bukit Jalil, Kuala Lumpur.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

berita seterusnya. Perkembangan tragedi lemas di Pantai Tanjung Lompat di Desaru Rabu lepas. Mayat mangsa ketiga ditemukan pada 11 suku pagi tadi, 5 km dari lokasi kejadian. Timbalan Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Deputi Superintendent Muhammad Syamsuri Muhammad mengesahkan mangsa Adib Hafiz Kamal, 16 tahun, ditemukan pasukan penyelamat serta orang awam. Mayat dibawa ke Hospital Kota Tinggi untuk dibedah siasat. Manakala operasi untuk mencari mangsa hilang terakhir, Muhammad Haiman Fitri Supian, 16 tahun, masih diteruskan. Setakat ini, 3 mangsa telah ditemukan, iaitu Alif Taqiyuddin Kamal Hasrul, Muhammad Taqif Rayyan Rumaino dan Adib Hafiz Kamal. 6 lelaki tempatan ditahan disyaki terlibat dalam sindiket penyeludupan dadah antarabangsa yang berkaitan dengan penahanan seorang pembantu juruterbang warga Malaysia di Jakarta, Indonesia pada Julai lepas. Menurut Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Husin Omar Khan, suspek berusia 23 hingga 50 tahun ditahan dalam operasi khas dari 20 hingga 28 Ogos di beberapa lokasi. Kesemua suspek ditahan mengikut Akta Dadah Berbahaya, langkah-langkah pencegahan khas 1985 bagi melengkapkan siasatan. Terdahulu, pembantu juruterbang itu ditahan di lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta selepas disyaki cuba menyeludup 25 kilogram dadah. Perkembangan banjir dahsyat di Nepal, kumpulan ketiga bantuan kemanusiaan kecemasan China tiba di lapangan terbang antarabangsa Tribhuvan Kathmandu. Turut tiba kumpulan keempat yang terdiri daripada 10 pakar DNA. Duta Besar China ke Nepal, Zhang Maoming, dan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Nepal, Mahabir pun memaklumkan bantuan kecemasan kali ini termasuk peti mayat, bahan pencegah wabak dan barang keperluan harian yang amat diperlukan pihak Nepal. Pakar DNA China akan segera memulakan kerja bagi membantu pihak Nepal mengenal pasti identiti mangsa yang terkorban. Sementara itu, Emiriah Arab Bersatu UAE menghantar pasukan penyelamat bagi membantu usaha bantuan banjir itu. Menerusi agensi berita Emirates, misi berkenaan disertai pakar dalam tindak balas bencana, pemindahan perubatan dan pertolongan cemas. UAE sebelum ini menghantar 2 pesawat membawa 128 tan bantuan kemanusiaan ke Nepal serta memperuntukkan $10 juta bagi membantu mangsa yang terjejas. Ini pula mengenai konflik di Selat Hormuz. Korea Selatan sedang mempertimbangkan untuk menyumbang kepada usaha keselamatan Amerika Syarikat di Selat berkenaan selagi tidak menjejaskan kesiapsiagaan ketenteraan negara itu. Pejabat Presiden Korea Selatan dalam kenyataan menegaskan bahawa tiada keputusan dibuat berhubung bentuk sumbangan sebenar. Ia susulan laporan penyiar tempatan JTBC bahawa kerajaan Korea Selatan cenderung menghantar tentera bagi membantu operasi di Selat berkenaan dan sedang meneliti butirannya sebelum mendapatkan kelulusan parlimen. Beralih ke sukan, keputusan melepaskan peluang untuk kembali menerajui Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM dibuat selepas mengambil kira kepentingan dan masa depan bola sepak negara secara menyeluruh. Tan Sri Hamidin Mohd Amin, yang juga Presiden Kehormat FAM, mahu badan induk bola sepak negara terus kukuh, bersatu dan kembali mendapat keyakinan rakyat, khususnya penyokong serta peminat bola sepak tanah air. Beliau juga enggan sesi pemilihan menjadi punca perpecahan dalam kalangan ahli gabungan dalam melaksanakan agenda pembaharuan dan pembangunan bola sepak negara. Akhir sekali, tenis terbuka Amerika Syarikat, pilihan kedua dari Kazakhstan, Elena Rybakina, bara ke pusingan ketiga selepas menewaskan pemain Spanyol Jessica Buzas Maniero 6-2, 6-4. Rybakina akan menentang pemain Ukraine Yulia Starodubseva. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Agung perkenan darurat di Serian. Perketat kawal selia TH lindungi kepentingan pendeposit. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Okey, pejabat-pejabat dalam program sukan. Dengar sukan dalam undang laman Sibu, tino sokongan tejoh sektor korporat ngejeloh program CSR, norepa tanggungjawab sosial korporat. Pentinglah ja pembangunan badminton junior khas Sarawak ni dan anau pejoh dahin te atang hiran-hiran. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Asik, Cihati Cheng Jin Ekbara, tino tengayat ngemaju sukan ni nusik dang nginah tek Persatuan Badminton Sibu SBA tua bilahuh ani perlu hadi peji melimpihak no ceng bara hadi peji anan dang tulung mihat laan nore pangetua laan tek joh asukan badminton Sarawak wina ngejeloh maok pengjam mendaha nyamumun tek alam kategori ida pitan duman nore pa B pitan B plus G B plus telok dahin B plus lima. Okey, nunan dengan sukan alang unak loh, pala dengan sukan alang kedua, ihati man miri. Tino majlis reunion angkat berat miri 2000G atang 2026, jadi jilasan alang atak sayulan mepeng ngeluak limdaha bekas atlet, jurulatih dahin kelunan alang umauk sumbangan tejoh pembangunan dahin kegemilangan sukan beju bahat hak miri. Matoh man 20 duman alang uharede. Timbalan Ketua Cabang PKR Sibu, Esibuti, Hati Zul Haidi Subuh Bara, tino pengani nusik tua haji pengalang mepeng dah alang atavin te alam tukani bi ani laho ja nei hitok ngelua te jo lung dalo ampayan ani di nunan pelaho meju dahin barasa kenap te hadu sayu alang o andah bekas atlet jurulatih dahin kusi pengalaman dah menjenerasi alang maring ya bara nunan teguh ha mauk ucapan Wakil Timbalan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Alang Lahu Ahli Parlimen Miri Chiu Chun Man dalam Majlis Reunion Meju Bahat Miri 2000G atang 2026 Dau 2 Alang Uharedi. Dengan sukan alang bayak lawan Berlin tindak pelawan te alam lim petading bun sipak lake dahin Doha Argentina an sang an ketat jaki jahati te alam te minit alang ke pulu te alam pelawanan dahin maok penghormatan men legenda bun sipak dalehanan hati Lionel Messi alang ubara te joh ya ungeta men acara norepa men haduina te alam bun sipak ni peji dahin skuad kebangsaan na do satu alang uharede presiden persatuan bun sipak Argentina AFA hati Claudio Tapia ya bara tino dalok ngendap maok penghormatan man hadui Lionel Messi peji dahin Argentina ngejeloh dah nebib jarun dara ji minit te alam pelawan alang sang ne atang laan pelawan anan sang andah ketak tegu minit alang ke pulu permainan awin Messi pakai jersey lubun pulu tegu ihak belawan dahin skuad kebangsaan norepa tegu ihak peji te alam pelawan dahin sukan dahin skuad kebangsaan. Okey, anana dengar halang bayak lo pelopak dengar sukan tam lebih ni dahin dengar sukan dengan tam kelengi te jakak lang pihal lebih jima ha Radio Kayan Miri FM.

0: pak kenciang
1: engkal
0: alangkering daun
1: engkalok
0: halongken
1: aliman
0: halongken.

ngan ko nga basabar ko basaba upun-puna. Yang dipetuan agong yang magah darurat di seluruh bahagian Serian. Gaya operasi sekolah yang buah magah secara rasmi tiap pagi. 1,754 rawang abah pasas 3 onoroga di Sarawak terima pimudah PI2. Jabatan si cabar di buah nyusun da Ratna Saimin di buah nukar Kang Sinabau Jagoy da Fonesia Deni so section berita ehwas masa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat malam, dua salam sejahtera.

Amai, terima pinulung minan program Dana Fasiliti Pertanian AFF anuti. Majlis nyerah input pertanian derungan program AFF kawasan Dun Pantai Damai berdegapit Menteri The Office Premier Sarawak depan Adun Pantai Damai Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi di Dewan Sinaran Kampung Sungai Lumut, Santubong. Majlis tunah bersama Beda Opis Kemenyang Sarawak dengan Pusat Khidmat Dun Pantai Damai. Dato' Dr. Abdul Rahman Pinaan Negmedia nyerah pinulung fasa kedua iti minan belanya kahi mehpruni ribu ringgit. Mesu siniti ijuk primu ribu ringgit juga negdu primu inya de sektor Kemenyang sementara 6 ribu ringgit binagi negtaru inya de sektor pengikan daya. Tambah kuan penolong itu mengabok mesin tinan kepek uduh dengan bimacam pikakas tinan Kemenyang keyunaan jelu de kudip dada pengusaha kudip ikan dengan anak. Pingenyang di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Pantai Damai pijuan puruh dihan variety premium mengmusang king dengan Blackton. Titina nambah hasil pincuan dengan skala Kemenyang. Dun Pantai Damai, Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi Pidaan selain dihan premium, puruh padi dengan ahibat ja hasil puruh dibeken penuduk tumpu dua sektor ti. Tidak nyukong usaha ti, pijuan pengusaha Kemenyang minan teknologi moden mengdron ngurus ladang lebih cekap. Pinarang sektor Kemenyang moden ti, aplikasi teknologi bau jangka kungang ngekat produktiviti dengan kualiti hasil tani de Pantai Damai dengan Sarawak. Tidak ngemas agah pun binaca bau. Yang di-Pertuan Agong perkenan isytihar darurat di seluruh bahagian Serian. Kaedah operasi sekolah Eradok Peragah secara rasmi anu pagi. RM1,754 memba tip engka anu lega di Sarawak terima pibekal umuan sehep. Keti agak lama tenu susun Ratna Saimin mesu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati.

Ya, lagu Cinta nombor ni lagu desa dijadikan band mau menghibur to dan segmen ngancang peta patan bulan peri 2022 ya anu ngaram anu rimo tak pagi mau pagi anu nuam ya. Ya, jenak ke berkongsi report gaya anu dimit so imej jabatan meteorologi Malaysia pitui semong 2 jam saan seluruh negeri Sarawak bi kuat kasa sepuku pat ngumi pat anu bulan peri 2022. Anganu ngumi ititia ogi sobak dudu di kudu-kudu topat di Semarahan, Sri Aman, Betong, Serike Sibu, Mukah, Dua Kapit, Jerebu di Kuching, Serian Bintulu, Miri, Dua Limbang. Anganu singarom, ngarom iti gijaka ogi ujan di kudu-kudu topat di Serian, Semarahan, Sri Aman, Serike Sibu, Dua Kapit, Jerebu di Kuching, Betong, Mukah, Bintulu, Miri, Dua Limbang. Sebab yuk so barat-barat daya pilaju smong nong 20 km sejam. Laut bigrumang ni 0.0 nong ni 0.5 meter. Suhu sekitar 24 nong taruh punuam derja Celsius. Yang ini terlibat geng nur misal imej jabatan meteorologi Malaysia pitui semong 2 jam. Asan seluruh negeri Sarawak. Bi kuat kesasa pukul 4 ngumi. 4 ondu bulan peri 2022.

You tak tahu sebab main lagu no ya. Johnny Oni yang selamat lambat anu dan selamat bertugas DJ yang mitiak lagu joget nanju ikan atau lagu remang debihis mesu peben M tuju nak komuniti kampung tersukurah dengan tersumawang nak peben M dengan mambana de kampung baki tajong dengan semua pikaping YFM dekat kambat lagi nak member GBS Grumpung Bukar Sadong dengan semua ahli fan clubs Fabian M Group ngarap semua nah terhibur nah.

0: Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memperkenan perisytiharan darurat di Serian Sarawak susulan keadaan jerebu yang membahayakan kesihatan dan keselamatan orang ramai. Keputusan itu dibuat selepas mengambil kira nasihat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Oping serta agensi berkaitan. Pejabat Perdana Menteri memaklumkan kerajaan akan terus memantau perkembangan semasa serta menyalurkan nasihat kesihatan dan tindakan mitigasi segera kepada orang ramai. Sementara itu, 647 sekolah rendah dan menengah di Sarawak akan ditutup sementara bermula 7 hingga 11 September ini. Berikutan bacaan IPU di beberapa kawasan negeri itu berada pada paras tidak sihat. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan penutupan itu membabitkan 563 sekolah rendah dengan lebih 100,000 murid serta 84 sekolah menengah melibatkan kira-kira 90,000 murid. Sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan sepanjang tempoh tersebut bagi memastikan proses pembelajaran dapat diteruskan. Dalam perkembangan berkaitan, pakar Governance Persekitaran Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Madya Dr. Haliza Abdul Rahman berkata, jerebu rentas sempadan bukan hanya memberi kesan kepada manusia tetapi juga haiwan dan tumbuhan. Katanya, antara kesan ketara ialah kerosakan pernafasan kronik, penurunan kadar pembiakan, dehidrasi dan kekurangan sumber makanan. Beliau turut menyarankan pelaksanaan protokol penyelamatan dan pemindahan hidupan liar, pembinaan koridor migrasi kecemasan serta penggunaan sistem amaran awal berasaskan kecerdasan buatan AI dan penderia kualiti udara di kawasan risap hutan. Nilai keseluruhan pelaburan yang direkodkan sempena Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 kini mencecah RM9.3 bilion, mengatasi sasaran awal Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan iaitu RM8 bilion. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, jumlah berkenaan dijangka terus meningkat menjelang penutupan acara. China antara negara yang merekodkan jumlah kerjasama Memorandum Persefahaman MOU paling tinggi pada MAHA 2026 selain beberapa negara lain termasuk Uzbekistan.
1: Nilai jualan sudah mencapai 16.3 juta. Nilai MOU mengatasi target. Kita target 8 bilion tapi sehingga hari ini kita telah capai 9.3 bilion.
0: Datuk Seri Muhammad bin Sabu. Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan NUTP menyediakan peruntukan RM1.5 juta tahun ini bagi membiayai kos guaman ahlinya yang berdepan tindakan undang-undang berkaitan tugas rasmi. Presiden NUTP Aminuddin Awang berkata, bantuan itu meliputi kes saman sivil dan pendakwaan jenayah dengan kos guaman bagi sesetengah kes boleh mencecah sehingga RM80,000. Menurut beliau, kemudahan berkenaan diberikan sepenuhnya kepada guru yang berdaftar sebagai ahli NUTP.
2: Ada saman yang dah berakhir, ada sedang prosedurnya sedang berjalan di mahkamah. Setiap kes ahli NUTP, kita sudah ada panel firma guaman yang akan bertanggungjawab terhadap pembelaan kepada kes kita.
0: Dalam pada itu, Aminuddin berkata trend semasa menunjukkan semakin banyak saman sivil dipailkan terus terhadap guru berbanding kerajaan atau jabatan pendidikan. Sehingga Ogos lalu, 16 kes mendapat bantuan guaman NUTP termasuk 3 kes yang sedang dibicarakan di Kelantan. Katanya kebanyakan kes jenayah yang dihadapi guru melibatkan Seksyen 323 Kanun Keseksaan berkaitan kesalahan mendatangkan kecederaan ringan terutamanya insiden tidak sengaja ketika mengawal disiplin murid. Beralih ke perkembangan ekonomi negara, keputusan Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% memberi ruang kepada kerajaan memperkukuh disiplin fiskal. Fellow Penyelidikan Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, kadar yang kekal stabil membolehkan isi rumah dan perniagaan merancang keuangan serta perbelanjaan dengan lebih baik.
3: Manakala pihak kerajaan pula mempunyai ruang yang agak lebih dan selesa untuk menjadikan belanjawan 2027 ini lebih bersasar, khususnya dalam agihan bantuan kos sara hidup, penentuan subsidi bersasar dan juga perbelanjaan bagi tujuan pembangunan. Walau bagaimanapun, pertumbuhan 6% ini tidaklah patut menjadi alasan kepada kita untuk melonggarkan disiplin fiskal. Sebaliknya, sewaktu ekonomi mengukur inilah konsolidasi fiskal ini ya, ataupun pengurangan defisit ini lebih mudah untuk dilaksanakan.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Piragah darurat Serian semina ngelibat kawasan 20 km persegi dengan kait ngelibat semua bahagian. Gapit Premier Sarawak ndapun pengerusi jawatan kuasa pengurusan bencana negeri JPBN Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugah Embas Pidaan, langkah ti Dr. Mitz tegal indeks pinakus udara IPU di daerah ti lebih masu peras 500. Nambah menang kudu-kudu perkhidmatan asas mengkedai serbaneka, bank dengan stesen inyo masih dok dibuka. Operasi wang timpo darurati ira dok nulu bedak pesuruh Jaya Polis Sarawak, Dato' Muhammad Zainal Abdullah. Dato' Ahmad Douglas pidak anti de sidang media khas bikai cirebu de Kuching lambat andui jena. Dua timpu CN Perintah Negeri menat serius untuk berkidaan jerabu de mangka negeri ti. Ahi langkah proaktif Dr. Mit Tina Nura kidaan ti. Gapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas Pidaan rundeng selalu tundah bisamah dengan Premier Tinan Megau langkah bau dengaja atu demah tinatap. Nenayam ada pihak da pidaan perintah negeri lambat ngundah pimutu si tegal penyusah ti. Nambah menang langkah jaga operasi ngada remang OPA bertundah dua kali sebayuti tinan pasti kualiti udara tetap da tahap optimum. 560 taruh buah sekolah rendah dengan menghipu 4 buah sekolah menengah derungan 2 buah opis pendidikan daerah PPD dok tutup sementara masu juk tok semengdi anuburan priiti. Opis Pendidikan Negeri Sarawak JPNS Pidaan nutup sementara sekolah ti ngelibat PPD Kuching padawan bau lunduk semerahan dengan simuncan. Tiba ngelibat PPD Serian Sri Aman Lubu Antu Kenawit Julau dengan Maradong. Dengan CN sesi belajar dengan ngajar Darmin, irak tundah wang timpuh nutup sementara sekolah ti. Ti berendu dengan surat siaran Kementerian Pendidikan Malaysia bilangan Mei sewak 2026 garis panduan pengurusan pengajaran dan pembelajaran akibat bencana biterih 20 Julai 2026. Dua timpu CN langkah operasi sekolah di Sarawak dadak anduni ira dok piragah andu pagi. Opis Pendidikan Negeri JPN Sarawak abis Facebook rasmi pidaan pikarati ira dok pidaan sebayu pukul 2 lambat andu pagi. Semua pihak khasna anda emang dengan penguntai pelajar serta warga sekolah dok pitayan mengajar arahan rasmi masuk Opis Pendidikan Malaysia dengan JPN Sarawak. Selain siannya ratus dok sungka mehen kait peragah atau percaya maklumat, debayu dok nesa mehen kait ayap dengan nyusah. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Daerah Semarahan menegap sidia dengan mekanisme tinan nura andu peras badu serta risiko jerabu de daerah ti. Pegawai Pertahanan Awam Daerah Semarahan Kapten PA Boniface Kilong Jimbat menang kerjasama de tegap anca agensi menabiguna tinam pasti pingatur penyusah berjalan lancar dadak penyelamat inya ratus. Bikarati dok rundeng dua kunjungan hormat nek pegawai daerah Semarahan depan pengerusi jawatan kuasa bencana daerah Ahmad Abdul Razak de Semarahan. Kunjungan ti jaji platform tarikh dengan sekaligus negap langkah jaga irak sebarang penyusah bigaut setegal andu peras dengan badu. Nambah menang APM Semarahan terus komited negap tarikh dengan ahi banca agensi perintah dengan pimaga tarikh tinan pidato kupaya pingatur penyusah da peringkat negeri, da peringkat daerah. Ketik agar YFM Bidaya susun bedah Ratna Saimin dengan sinalin minat sedap bidaya bedah Mike Hansen masuk seksyen berita ewas semasa RTM Coaching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Damn jalan tu. Dah lah sakit nak U-turn. Geram nak hati you.
1: Sabar je. Baik-baik bagi tak drive. Ikut je alur ya.
0: Dah lah orang di depan macam siput. Jak ngembak motor yang ngembak kereta ya. Geram nak juga.
1: Ai, sabar. Jalan raya lah tempat nguji kesabaran kita. Slow-slow kita. Takut si lepas traffic light yang lah. Ujung-ujung. Masuk petak kuning kelak kita ya.
0: Ada aku kisah. Biasa je petak kuning ya. Masuk tak siap.
1: Ayai, cerdik kau.
2: Tahukah anda, salah satu tanda yang terdapat di atas jalan raya ialah petak kuning. Sama ada di atas jalan lurus mahupun di simpang jalan. Petak kuning adalah isyarat atau tanda di atas jalan raya yang berfungsi untuk memberi laluan kepada kenderaan yang hendak masuk atau keluar dari simpang jalan. Adalah menjadi satu kesalahan jika kita berhenti atau masuk di petak kuning jika kenderaan tidak bergerak. Perbuatan memberhentikan kenderaan di dalam petak kuning adalah antara punca berlakunya kesesakan lalu lintas atau mungkin boleh mengundang kemalangan jalan raya. Kesalahan berhenti di petak kuning boleh dikenakan denda maksimum RM500 di bawah Seksyen 79-2 Akta Pengangkutan Jalan 1987.
3: Bersamalah kita menghormati peraturan jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.

Fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi dir Istab Madin dapat teban begat susah adi saman rega ponkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kak kadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin. Kak deh sebarang teran teduh rukuk dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak mikik paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepa, kamanyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra hati, so KE di RTM.

Anuti Ngasuwa 2004 yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Azizan Abu Samah, Pengarah Pusat Penyelidikan Antartika Kebangsaan NARC Jadi Rakyat Malaysia Sebungas, Adi Dr. Tu Naib Presiden Jawatan Kuasa Penyelidikan Antartika SCAR Adi Ngarut Ratau Asia. Kerja Kegah Penyetui Anak Dok Naib Beda Ninaan Pengarut Yayasan Kerja Prati Antartika Sultan Mizan di Kuala Lumpur. Ayah Adi Ngarut Ratau Asia Sepayuati mengubah ekspedisi Kerja Prati Sains Malaysia Sebungas ke Scott Base Antartika ngesuak semang perii. Ayah Redi Geng Jawatan Anak Tui Do Sewa Ndek Sewa 2006. Kerja Kegah Penyetui Anak Dok Naib disidah dengan Kerja Kegah Malaysia jadi pun terun Sebungas di Ratau Asia yang udung dui tahunan SCAR ngah persidangan sains terbuka ngesua 2006. SCAR adi dok netap ngesua semperi rumah promai biar keanggotaan taruh pendik buah reis dini ong-ong. Anuti dem sejarah duk seksyen dokumentasi ngah penerbitan Arkib Malaysia.